ری کانادین کمیونیتی اچ دایو مخنبه زیوری کا نجاها امهرو یی برنامه جو املا کی هل کی زالایو کمیونیتی زو اگبورا چ زتر خبو زخانسا مویزو بیم اس بلبل طبتیا چ قربو یچ ما بین بیم زتلیایو متفارحتی طبتیا چ ازوک سو مت لیمامتی برنامه جاچوا دایبه ایتراوما ایتفارح بوزال برنامج مخنزو کل زوبم حلف اتباتی کتب متا شوا مثلا مدلم لا کی اتا چوت زال برنامج زینارن تکیگلا ای برنامج بیز زتلا اتا چوی ینا برزالو حرریا چ زی ساعت زو خانسا ما بین زیوبم ازیباچ ازوک سو موایلا چوا یلی کو وی جا چوم زتر خبونت تکیگلا برنامج زولای بیم زتلا یو لو خاچ حلف زایو زو خانسا اور کو سوم دای حوازی کتارا چوی محرب در منظم ذات لوخ یت کے کل زالین تا تو کازل کو سو حرب در منظم ا یہ مہرے بزل دلا گچ اور کو تو ان کہ کے زالو استے کو دزو خو وقت بے زگل یو گوی فابریکہ محمد سیا نیا بزل دیوان گر فلما کل زو ذات قدیم مخنبے کوش کوش بایت بے اتر خبزل قدیان تا یہ محمد سس لے احد بیم یی زی وری کنا جا برنامج لا ای بیم لوخ زو حلو فایتی زو و مسنیا زدای قدی زول دای بے کان کو تیت فرک زل نتوم تکیکلا اریا چ دلا گوازت لے ایو سبباچ بے زی تربو وقتا چو میفحت زلما یتربو میتفارح بوزل تیم فاشتا چو زلوا ایتلی محمد بوزلوا لو خلف تش بوزل برنامج جتانتم یتکلال حربادر منظمه بورد ډایریکټر تورنټو به یت می حربزال زی وریکا نجاح برنامج لا ای به لو خزیو خلفانیو حربادر منظمه بورد ډایریکټر استایو گسی زیدان محمد منظم زویا نیا بزال کوشکوشتیا چو ینک زالبم تورنټو به زیت می حرا زی وریکا نجاح برنامج لا ای بهم لو خزیو خلفانیو تاو کازل کو سو منظم زوی دلګوی بزال دلاګاش ما بینه بهم ګوی فابریکا او مګوز زو لیمنت به گیت کې کال زال ځخانسا یی ګوی فابریکا امتاج له زی میچ بنه سو موسو تینما کلو حزنیاوم یت هیم لرنا زینارنا سیت کې تاوال یی سو مناوت له مزیت له یو تطیا چو مونې به کیم دیوانګر موسد به اخو وخت به ګوز یو ما دیوانګر به فلم مونې به یتر خبزل هر ربا در منظمه ای حرریا چت گرگاراوم گی خشتالما کلو حزنیم اقلینت گاز بازانا ساکزنی بهم گرگارا ناین بازانا وا اتبتی گرگارا متا شبم حلف دوا بهم میتکام میتک ونی کاننی بازانا یخونی کتم حربادر منظمه بورد پریزیدنت گسی زیدان محمد مویزو به زیتر خبو دیجا چلیم لوخ زیو حلفانیو ای بحثت لیا حد بهم منظمه زوز دلگی و دلگا چو زور زور خونتی به حجر به زیکی کلو زخانسا کلو زو بهم حلف امت گرگارا یت خیش از المنظمه انتبایتی بهم مسو منظمه زو میتک مکانم به مشاوی فرکا به گرگارا مونی به زیدائی حدف زینا دائی به ینجی کتو مونی گرب دلیم زیگرم زو تاچواتو یتواتای کتوم لوخ زیو حلفانیو زګدر خو ستاین باشینیا ی حربادر میډیا سرویس وین اف ام واسری ټریپل زد محمد کاهل به اخغه چون دک یش لخزل سات زو خبرای سینیاو اخغه چون دک نش وازنه تپ تیزنتا سات زو لټم زاشن له خو خبرای سینیام لای لزت خطه تل خو ی مسلی نرا ی خبرای سو زو کرب خو خصام شیکاکو هرګب سبب به تبه تل المنبر تزو بهم تقدیم به زو او فکلت هبر خو سات زو لټم زاشن له خو خبرای لای لزت خطه تل خو ی مسلی نرا ایدیچ ساتی علی خبرات چوح مسا نترائی کسی زیکارو تابتی اکباح خیری کلاحتی وکل گیزم خو یی بزو اشنیانی خوزا خیو خونال مترازی کاریو.